0: 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী মৈত্রী, এখন শুনবেন কথায় গানে। দুই বাংলা শ্রোতা বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছে আজকের কথায় গানের পর্বটি। আজকের কথার গানের পর্বের শিরোনাম এই রকম বলা যেতে পারে, বাংলার লোকদেবতা, মাটির মানুষের বিশ্বাসে দেবত্বের জন্ম। বাংলার লোকজ সংস্কৃতিতে দেবতা মানেই শুধু পুরাণের দেবতা নন, গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবন, রোগ শোক, ফসল, বৃষ্টি, নদী, বন এবং সন্তানকে ঘিরে যে বিশ্বাস তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে জন্ম নিয়েছেন বহু লোকদেবতা, বহু পূজা। মনসা, শীতলা, ধর্ম ঠাকুর, দক্ষিণ রায়, বনবিবি, টুসু পূজা, ভাদু পূজা, আরও কত কিছু। তাই বলাই যায়, যে বাংলার মাটিতে ধানের শীষ দোলে, যে বাংলার নদীতে ভেসে আসে ভাটিয়ালি, সেই বাংলার মানুষের ভয়, আশা আর ভালোবাসা থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁদের আপন দেবদেবী। এই ছোট্ট পরিসরের কথায় গানে আজ এইভাবেই সাজানো। প্রথম গানটি স্বপ্না চক্রবর্তীর কণ্ঠে।